Koncert za klarinet broj 2 u F-duru i duo broj 4 u B-duru Johna Mehona slušali ste u izvođenju klarinetista Colina Lawsona i Michaela Harrisa, dok je ansamblom Parley of Instruments dirigovao Peter Holman. Do kraja emisije Noćne promenade čućete dela za basetni rog i fortepiano Kristijana Rumela i Franca Dancija. U izvođenju Stefana Ongara i Kristijana Canelata čućete Rumelov Andante Varije u F-duru i Dancijevu veliku sonatu opus 62.

1971. U Harlemu rođen Tupac Shakur, velika rap zvezda i glumac. Neće dugo uživati u slavi, pošto će biti ubijen u svojoj 25. godini.

0: 7:20, kao što smo i rekli, od ovih trenutaka pa u narednih 20-ak minuta, pola sata sa nama će biti i svi oni koji slušaju Radio Srpske iz Banja Luke, naravno i oni koji realizuju ovaj deo programa. Samo da kažem da je u Novom Sadu trenutno temperatura 14 stepeni, dakle skočili smo za 4 stepena od jutarnjih 10. Dobro jutro Banja Luci, u Vojvodini je sunčano, kako je u Srpskoj?
1: Dobro jutro iz Banja Luke. I u Banja Luci sad već sunce pobeđuje oblake, bilo je oblačno jutro, nije toliko hladno, 14 stepeni je od rano jutros i tako je ostalo i sada, ali evo, sunce kao što rekao pobeđuje i imat ćemo po svemu sudeći lijep sunčan topao dan, 28 stepeni će danas biti u Banja Luci.
0: Dakle, sa nama u Banja Luci je kao domaćin u studiju Draško Ratković, kako je u Nišu i Beogradu?
2: U Nišu trenutno 16,5 stepenija. Dobro jutro slušalcima u Republici Srpskoj, kolegama u studiju u Banja Luci.
3: Dobro jutro iz sunčanog Beograda. Mi smo trenutno najtopliji, to nam je uobičajeno nekako. Gotovo 18 stepeni u Beogradu, divno sunčano jutro, iako smo i mi počeli sa 13 stepeni, što nije uobičajeno za gotovo letnje dane.
0: Eto, nakon pozdrava i uz lepe vesti što se tiče vremena, idemo odmah u Banja Luku, kao i svakog utorka, i danas ćemo čuti još jednu priječansku priču. Draško.
1: Jeste, ova pričanska iz Stare Banja Luke. Nedavno je ponovo aktualizovana priča o obnovi banjalučke sahat kule. O njenom nastanku još ima nejasnoća i neslaganja. Prije svega, nije pouzdano datirana njena gradnja. Pretpostavlja se da je to bilo 1587. što je čini najstarijom sahat kulom u Bosni i Hercegovini. Poslušaj me što je o tome zapisao profesor Zoran Pejašinović.
4: Priječanske priče. Priječanske priče. Zagovornici teze da je Ferhad Paša Sahat Kulu zatekao u gradu se pozivaju i na godinu koja je izlivena na zvonu 1501. Ipak realnije su pretpostavke da je zvono koje je, kako je na njemu pisalo, izlio izvjesni Bartol Padovan u Veneciji, opljačkano sa neke crkve u kontinentalnoj Hrvatskoj. I narodna pjesma u kojoj je opjevana poznata istorijska epizoda u kojoj je Ferhad Paša 1575. godine na Kordunu potukao austrijskog zapovjednika vojne krajine, barona Herberta VIII. Ausberga, odsjekao mu glavu i zarobio mu sina, potvrđuje gornju tezu o porijeklu zvona. Paša naime traži od Ausbergove bogate udovice veliki otkup za muževljevu glavu i život sina Engelberta. Bilo kako bilo, o banjalučkoj sahat kuli su pisali istoričari, istoričari umjetnosti, arhitekte, restauratori, konzervatori i drugi stručnjaci, ali i publiciste, novinari i drugi laici. U jednom se svi slažu, kroz prethodna stoljeća kula je mnogo puta stradala te je često popravljana, dograđivana i doziđivana, pa joj je nemoguće ustanoviti autentičan izgled. Ono što je manje više nesporno jeste da je kula bila skoro kvadratne osnovice, nešto preko 3 metra, da je spolja zidana tesanom sedrom, dok je unutrašnji zid bio od lauš kamena slabije kvaliteta. U podnožju su bila metalna ulazna vrata visine oko 130 cm i širine oko 70. Kula se završavala četvorovodnim krovićem od olova, ali je za Prvog svjetskog rata olovo skinuto pa je načinjen prost krov od šindre. Prvobitna visina kule bila je nepunih 19 metara, a kasnije je dozidana na preko 24 metra. Gornji dio kule je imao prvobitno na svakoj strani po prozor sa šiljastim orijentalnim lukom. Kasnije je vrh kule dozidan ciglom fabričke proizvodnje, a na njemu su načinjena po dva prozorčića sa svake strane. U svakom slučaju, kroz njih se na banjalučko nebo razlivao zvuk zvona. Donji dio kule je na visini oko 4 i 8 metara, utegnut je željeznim obručevima koji su objekat čuvali od rastakanja. Zabilježeno je prije 5-6 decenija u kuli bila smještena vatrogasna sirena. Kula je u prošlom vijeku čak omalterisana i dobila

Informacija utvrdnje da Sjedinjene države planiraju da toj zemlji isplate 300 miliona dolara. Trump je juče rekao da je sporazum sa Iranom potpisan, kao i da će tekst biti objavljen nakon formalnog potpisivanja u petak, dodajući da će Ormus tada biti potpuno otvoren. Više od 64.000 svršenih osnovaca polagaće danas test iz matematike, a sutra iz izbornog

0: Solista Alfred Prinz je uz pratnju Bečke filharmonije pod upravom Karla Bema izveo drugi stav koncerta za klarinet i orkestar u A-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Bio je to naš predlog broj 4.
1: Klasiku volim!
0: Niz od 12 transcendentalnih etida delo je Franca Lista iz 1837. godine, a koje postoji i u dve kasnije redakcije. Virtuozna pijanistička tehnika inspirisana je bravuroznim sviranjem znamenitog violiniste Nikola Paganinija, a set etida je autor posvetio svom učitelju klavira, kompozitoru Karlu Černiju. Deseta etida u F molu sa oznakom Allegro agitato molto poznata je i pod nazivom Appassionata, kako ju je prozvao Ferruccio Busoni, uvidevši bliskosti komada sa istoimenom klavirskom sonatom Ludviga van Beethovena. Upravo ova, deseta transcendentalna etida Franca Lista, jeste naš naredni predlog.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Tbilisiju sa premijerom Gruzije Iraklijem Kobahidzeom, kako je najavljeno razgovarajući sa predsjednikom parlamenta te zemlje. Planirani su i sastanci delegacije dve zemlje u prisustvu predsjednika Srbije i premijera Gruzije, a nakon toga posjetiće region Kaheti. Danas ističu obe licence za NIS, prva za pregovore MOL-a sa ruskim većinskim vlasnicima o kupovini njihovog udela, a druga za rad kompanije. Čeka se odluka američke administracije. NIS je tražio produženje dozvole za operativni rad, a MOL za nastavak pregovora sa ruskim Gazprom Njeftom i Gazpromom oko kupoprodajnog ugovora. Ukidanje pomorske blokade počelo je da se sprovodi, a tri tankera za naftu i dva broda sa neophodnom iranskom robom prošli su kroz blokadu. Okvirni sporazum Amerike i Irana su već elektronski potpisali američki državni sekretar J.D. Vance i glavni iranski pregovarač Muhammed Bagheji. U narednim pregovorima razmatraće se ključni problemi poput odricanja od nuklearnog programa i povlačenja izraelske vojske sa juga Libana. Zvanična ceremonija potpisivanja je u petak u Švajcarskoj. Premijer Đuro Macut, koji boravi u višednevnoj radnoj poseti Egiptu, izjavio je za našu televiziju da je sa egipatskim zvaničnicima razgovarao o temama koje su važne za život i građane, kao i za odnose dve zemlje. Dodao je da je Egipat naročito zainteresovan za saradnju na polju farmaceutske industrije, u obrazovanju i medicinskom turizmu. Budući srednjoškolci polažu test iz matematike, a sutra iz izbornog predmeta. Rešavanjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, budući srednjoškolci počeli su juče polaganje završnog ispita. Osnovnu školu završilo je oko 64.400 đaka, a u srednjim školama ima više od 71.600 mesta. Na svetskom fudbalskom prvenstvu odigrana su 4 meča. Iran, Novi Zeland 2-2, Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1. Istim rezultatom završena je i utakmica Belgija-Egipat, dok su Španija i Zelenortska ostrva igrali bez golova. Večeras od 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije igraju Francuska-Senegal. Vreme pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 29 stepeni. Slušali ste vesti.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
4: i pred njom se osjećate kao

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Gruziji, izjavio je da srpski narod doživljava Gruzijce ne samo kao prijateljski, već i bratski narod. Vučić je posle sastanka sa premijerom Gruzije Iraklijem Kobahidzeom na zajedničkoj konferenciji za medije istakao da sa Gruzijom moramo da gradimo veze u budućnosti. Vučić je i čestitao Gruziji na rezultatima i naglom usponu te zemlje. Dodao je da ta zemlja u prvom kvartalu ove godine ima stopu rasta od 8,2% i da ne postoji ništa slično u Evropi. Predsjednik Srbije sastao se i sa predsjednikom parlamenta Gruzije Šalvom Papuašvilijem u zgradi parlamenta u Tbilisiju. Po završetku sastanka predsjednik i delegacije Srbije posjetiće region Kaheti. Premijer Srbije Đuro Macut nastavlja posjet u Kairu, gde učestvuje na Afričkom zdravstvenom samitu, ali ima i važne bilateralne sastanke. U izjavi za RTS naglašava da je Srbija posvećena produbljivanju saradnje sa Egiptom na političkom, ekonomskom, zdravstvenom planu. Memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je dug oko stranice i po i predstavlja opšti okvir, dok će detalji biti definisani u narednim tehničkim pregovorima. Teheran je potvrdio da je predviđen trajan i neposredan prekid neprijateljstava. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država James David Vance tvrdi da memorandum o razumevanju može da bude ozvaničeni pre petka. Iranski mediji prenose da je počelo uklanjanje pomorske blokade u Ormuskom Oreusu. Više od 64.000 svršenih osnovaca polagalo je danas test iz matematike. Maturanti će sutra polagati treći test, i to iz izbornog predmeta. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, konačni 22. Na svetskom fudbalskom prvenstvu odigrana su 4 meča. Iran, Novi Zeland 2-2. Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1. Istim rezultatom završena je i utakmica Belgija-Egipat, dok su Španija i Zelenortska ostrva igrali bez golova. Večeras od 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije igraju Francuska Senegal. Vreme je pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: O jačanju bilateralnih odnosa, kulturnoj i ekonomskoj saradnji Srbije i Gruzije, predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Tbilisiju sa premijerom Iraklijem Kobahidzeom. Predsjednik je najavio da će uskoro biti potpisan ugovor o slobodnoj trgovini između Srbije i Gruzije. Sastao se i sa predsjednikom parlamenta Gruzije i upisao se u tamošnju knjigu počasnih gostiju. Delegacija Srbije posjetiće region Kaheti. Danas ističu obe licence za NIS, prva za pregovore MOL-a sa ruskim većinskim vlasnicima o kupovini njihovog udela, a druga za rad kompanije. Čeka se odluka američke administracije. NIS je tražio produženje dozvole za operativni rad, a MOL za nastavak pregovora sa ruskim Gazprom Njeftom i Gazpromom oko kupoprodajnog ugovora. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za sutra vanredno zasedanje parlamenta. Na dnevnom redu su 32 tačke, među kojima i predlog izmena i dopuna seta pravosudnih zakona koju je utvrdila vlada. Američki predsjednik Donald Trump ocenjuje da je sa Iranom postignut fair dogovor za okončanje sukoba, kao i da su smešni navodi da sporazum predviđa da Sjedinjene Države moraju da investiraju novac u Iran. Jedino što mi je zaista važno je da Iran nikad neće imati nuklearno oružje, izjavio je šef Bele kuće. Iranski mediji prenose da je počelo uklanjanje pomorske blokade u Ormuskom Oreuzu, kroz koji su prošla 3 naftna tankera i 2 iranska broda. 6. dan svetskog prvenstva u fudbalu, 21 čas na prvom programu naše televizije. Možete gledati meč Francuska-Senegal. U ponoć po srednjem evropskom vremenu igraju Norveška-Irak. Branilac titule Argentina igraće u Kansas City-u sa Alžirom od 3 sata posle ponoći, dok od 6 ujutru počinje duel Austrije i Jordana. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, uz slabu kišu tokom jutra samo na severu Banata. Na jugozapadu i jugu posle podne promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 7 do 16 stepeni, najviša dnevna od 28 do 30 stepeni. Slušali ste vesti.

0: kinetiku i na pokret i na osjećaj života, trajanja, vremena i prostora. Za početak mene zanima u okviru ove postavke u Muzeju savremene umetnosti šta možemo da vidimo i kakav je to video rad i da li je to film, video rad i kako bi ga okarakterisala?
1: Znači, umetnički film ja ne bi pozicionirala kao neki nostalgičan element neke prošlosti filmske umjetnosti. Za mene umjetnički film u stvari ima više nekih ulaska u sam diskurs šta može da medij ponudi. I recimo za mene jako je važno da je svaki dio projekta konceptualno zastavljen i izveđen. Tako da puno puta ide za neke delegacije performative sa autoritetama, patriarhalnom kontrolom. Znači, uvijek snimam unutra zgrada koje su u stvari nemoguće za ulaz za normalnog čovjeka. I kako uđem u njih kao umjetnica, uvijek me zanima baš to pitanje šta može još umjetnost da postiže kao neki partner u dijalogu sa moćom. Znači, mene zanima jako ideja nacionalne države, transnacionalnih formulacija i to nekako se onda stvari u mediju filma. U Muzeju savremene umjetnosti u Beogradu sad je na ogled moj film koji se zove Poklon, The Gift, koji je u stvari trikanalna filmska instalacija koja je rađena za galerijski prostor, ali ovdje je na izložbi samo jednokanalna. I ovdje možda već postoji ona prva razlika između reformulacije galerijskog prostora ili nekog screeninga. Znači, film je u stvari rađen kao nekako trijada pozicija i u stvari ima jako nekako nekako jednostavnu naraciju, ja bih rekla. Znači, to je film koji je u stvari drama apsurda, koja priča o poklonih umjetnosti ideji nacionalne države ili političkom pripadanju. Sama priča prikaziva troje muškarca koji drže karakter treh poklona kulture, glazbe, arhitekture i umjetnosti. Oni se takmiče u ovim govorima u smislu koji poklon bit će najbolji poklon narodu koji je razdijeljen. Tako da u stvari dođe do nekih reapropriacija istorije, jer je cijeli skript rađen na citatima, na različitim arhivima koji pričaju o...
0: Dakle, već postojećim govorima.
1: Postojećim govorima, tako je, koji priča o tome kako je umjetnost i kultura historičko uvijek bila upotrebljena kao neka moć.
0: Zapravo prisvajana ili njome manipulisano?
1: Da, u stvari, baš je ono pitanje, da, gdje je sad i naša pozicija kao umjetničkih radnika ili kulturnih producenta u smislu ovih konstelacija političke i nacionalne moći? Da li smo uvijek samo neke šah figure ili možemo da stvarno unutra medija formuliramo neka nova pitanja koja drže ovu autoritetu, koja ima moć da nam da našu vidljivost, našu reprezentaciju.
0: Meni je bilo zanimljivo to što tvoji filmovi pronalaze mesto i u galerijskim prostorima, nekim od najslavnijih galerijskih prostora na svetu, ali i na festivalima, filmskim festivalima, klasičnim, da tako kažemo, koji predstavljaju klasične, narativne, čak i komercijalne, dokumentarne ili igrane filmove. Koliko ti je to važno, zato što je i u samim filmovima tvoj važan prostor i važna je arhitektura kao nešto što se, u čemu se biva ili nešto što se osvaja. Koliko ti je važno to formalno, gde se tvoji filmovi puštaju?
1: Super pitanje. U stvari, oko galerijskih prostora, uvijek kad je moj film prezentiran kako je zamišljen, ide za ekspandiran film. Znači, uvijek su elementi koji se pojavljaju u filmu, koji izađu u sam izložbeni prostor ili čak i kao performance ili skulptura.

0: U današnjoj Filmorami osvrnućemo se i na početak snimanja novog filma Emira Kusturice pod nazivom Čuružanka. Scenar je inspirisan motivima romana Poslednji trenuci ruskog pisca Valentina Rasputina. Uz Kusturicu potpisuje i David Jakovljević. Čućemo deo ekipe, ali hajde da počnemo od samog Kusturice i toga kako on vidi ovaj film.
1: Ja mislim da je najvažnije da kažemo kako je ova grupa ljudi skupljena na osnovu ideje da je došlo vrijeme ogromnog, rekao bih, moralnog raspleta i sloma svjetskih društava u kojima jedan vijek, a to je ovaj 20. sa svojom produženom rukom nudi još uvijek ona egzistencijalna rješenja koja su postojala u dramama Antona Pavlovića Čehova i da se vijek rastapa u novo vrijeme zapravo vrlo nepravilno i da su ti moralni raspadi na sreću u srpskom društvu kad je porodica u pitanju nikad dovoljno uspješni. Porodica se u romanima raspada već 200-300 godina i ne mogu da je ukinu čak ni ovi koji imaju ideju da porodica ne treba da postoji. Ja sam svoj prvi film radio na osnovu, rekao bih, svoje ljubavi prema porodici i svom ocu koji je vjerovao da će komunizam doći do 2000. godine. A pritom je puštao da mu curi krov u kući i bavio se velikim svjetskim problemima. Njegova vjera da će komunizam doći do 2000. godine ne samo da nije realizovana, nego ispada da su komunisti najveći neprijatelji ovog vijeka. A to vidimo na našim ulicama i uopšte vidimo da izmišljamo motive i dodajemo u naš život stvari koje nisu toliko važne i presudne. U ovom filmu postoji jedna slika porodice, kako rekoh, srpske porodice, koja se nikada neće raspasti, niti još bolje, nikad se dovoljno neće raspasti da bi mogla da bude prava slika društva u kojem živimo. Ali ono što se tu dešava direktno je vezano za vrijeme u kojem mi živimo i gdje su svi izazovi i sve što se dešava u našoj okolini zapravo stiču se negdje u toj bajkovitoj kući koja traje već 200 godina, ne kao ono što smo mi u istoriji imali da se svaka epoha manje više sruši ovo što je prethodna uradila. Ovdje postoji neki, rekao bi, arhitektonski, urbani kontinuitet koji od ove kuće pravi jedan bajkoviti prostor gdje sve dileme, uključujući i moralne, mogu da se izvedu izvan tog profanog i vrlo teškog društvenog stanja. Ne samo kod nas, kažem, ono je, vijek se lomi na svim tačkama planete, pa i kod nas. Međutim, ovdje ima neka sila, ima onaj, ako se sjećate, ako je neko od vas gledao Oca na službenom putu, kad se majka i otac pobiju i kad dođe do tuče, a onda poslije toga sjede na onom divanu i on svira se harmonika i oni plaču i grle se. To je otprilike, rekao bi, žarište onoga što ja želim na tragu svojih filmova i na tragu svoje ljubavi prema Fjodoru Mihajloviću Dostojevskom, koji je uspjevao uvijek da opravda svako lice koje je tretirao kao dio svojih romana. Ja mislim da ovdje postoji velika šansa da se ostvari nešto što je vrlo teško danas, a to je da u 3 mjeseca napravimo film o kome će korelacija gotovo religioznog tipa, dakle korelacija između likova, moralna, anđelska postavka djevojčice koja je na neki način vezivno tkivo svih i jedno stanje koje je, kako bih rekao, dramatično u mjeri u kojoj je u pitanju majka porodice, odnosno bivša učiteljica koja čini se umre u jednom trenutku, onda se svi spreme da je isprate kako treba, kupe, dogovore popad, kupe piće, sašiju crninu, međutim u jednom trenutku baka se vrati i sad počinje život sa svim njenim elementima, sa njegovim elementima koji taj život čine dramatičnim i savremenim. Tu je na raspolaganju čitav poetski arsenal

0: od ideje likovne da na ovakvom zelenilu samo bijela haljina dobro stoji, do ideje da zapravo povratak i snaga onoga što je valjalo u prošlosti je reinkarnirana preko lika majke, a da su njena djeca manje više upravo na donjoj tačci na kojoj se porodica održava, a ta je tačka možda i najviša, samo mi ne znamo i ne uviđamo da je u našoj porodici još uvijek živ taj korelativni faktor. I da završim, 1941. 45. u Grčkoj je od gladi umrlo 300.000 ljudi, a u Srbiji nije umro ni jedan od gladi. I ja mislim da je to taj donja tačka na kojoj mi stojimo jedan od velikih resursa kojima ovladavamo, i mislim da je ljubav koja u toj porodici se ne iskazuje, ali postoji, da je ona, što bi rekli Srbi, ground floor našeg filma.
1: Dakle, Čuružanka će biti jedna porodična priča. Čuli smo Kusturicu, ali i Poj ptica u Čurugu, u idili u kojoj će se film snimati, a u kom je održana i konferencija za novinare prošle nedelje. Kao što je i Emir Kusturica rekao, početak svega je scenario, o tom scenariju govori upravo on.
0: Razlika između scenarija i onoga što je napisano u romanu je zapravo jedan nivo emancipacije koji je uveden u liku Ane. Dakle, u romanu to je žena koja rađa nekontrolisano devetero djece, a ovdje je u stvari u pitanju učiteljica koja, a danas smo o tome govorili, koja tu porodicu drži na nekom vaspitačkom tonu i kao i sve što ima tu jednu dimenziju, a emancipacija njena je u pitanju, onda se zapravo ti časovi odgajanja djece propuštaju. Pa dolazi do te različitosti, a u različitostima uvijek ima i sukoba. Međutim, zanimljivo je to što sličnost između ta dva naroda, sad bi mogli ovdje provedemo mnoštvo dana, da pričamo o tome šta je tu sve isto i da li je kod Ivana Groznog Sveti Sava, freska Svetog Save bila slučajna ili je bilo slučajno što je on Svetog Save tipike preveo na svoje zakone. Da li je slučajno Nikolaj II. Ušao u Prvi svjetski rat zbog nas, zato što je volio šljivovicu ili zato što je imao istorijsku perspektivu svog naroda? Da li je on narušen time što je Zapadu predstavljao veliku opasnost? To su sve stvari koje su manje važne, ali su određujuće. Međutim, u toj razlici između romana i scenarija postoji ono što je najvrijednije u umjetnosti. U tom romanu postoji taj zaplet. Čeka se da baba umre, pa ona ne umre, svi su došli, ali nedostaje jedna kćerka. I sad, oko nedostajuće kćerke se plete zaplet. Zašto nje nema, zašto ona ne dolazi, ona je daleko, njen muž je bivši vojnik, blagosloven ili zapravo Boga ne voli zbog toga što je vojnik. Uglavnom, u jednom trenutku najmlađi sin slaže da je s njom razgovarao i to dovede do apsolutne eksplozije u porodici i počinje zapravo jedan sukob koji završava incidentom. Poslije incidenta dolazi cvetanje tise, pa se to sve prikupi u jednu snažnu porodičnu sliku. Nadam se da ćemo to uspjeti da uradimo. Ali ono što je važno, univerzalizam Čehovljeve percepcije je vrlo lako dobio u srpskom jeziku svoj prevod. Što je moguće da je i kod Francuza. Kad biste tu priču negdje smjestili u Provansu ili na jug, možda bi moglo da radi. Dakle, sličnost između nas i Rusa je evidentna stvar. Tu ne samo kulturološki, historijski možemo da izvedemo taj dokaz, ali ja mislim da u ovom slučaju je bio važan zaplet i dobro ispisani likovi koji su bili zapravo osnova za jednu novu vrstu drame koja je ovdje napravila. Moram da istaknem da su dijalozi uglavnom Davida Jakovljevića, koji ima neobičan smisao za melodiju srpskog jezika i da je on doprinio, da je njegov doprinos ogroman u tome i da je zapravo taj prevod iz jedne južne ukrajinske provincije za vrijeme Sovjetskog saveza, da je taj tekst mnogo hladniji i otuđeniji nego što je ovaj. Ovdje su mnogo više svi zainteresovani jedan za drugog i ovdje su u mnogo većoj mjeri

0: izraženi ti odnosi i neka ljubav koja stoji ispod svakog sukoba. I spremnost na pokajanje i spremnost na obrtnu situaciju upravo koja proističe iz tih sukoba. Tako da moram priznam da je taj roman, on ima svoju posebnost upravo u toj ruskoj osnovi, ali je iz njega zapravo iskorišteno ono što je vrlo univerzalno i što je Čehova odredilo kao prvog pisca svjetske egzistencijalističke drame. Što opet govori, sad možemo o tom i politički, jeli, da su Rusi sa svojim piscima integrisani u svjetsku kulturu, da ne govorim da su rodonačelnici najvažnijih pravaca ili barem onoga koji je bio otac savremene svjetske drame.
1: Film će se zvati Čuružanka. Zašto je za Kusturicu upravo ovo podneblje bilo važno i zanimljivo?
0: Pavle Isaković je jahao konje ovuda i prolazio uz Tisu. Ovdje je princ Eugen prelazio rijeku da bi pomagao oslobođenje od Turaka. Ovo je jedna raskrsnica koja je u tim vijekovima 17. 18. bila užasno neuralgična historijska tačka. I utoliko je ideja, recimo, da je Marija Terezija napravila od Tise ovdje jezero, ali joj nije pošlo za rukom da napravi samo jezero, jer je Tisa pokazala da ima svoje podvodne izvore i da za divno čudo u Srbiji, gdje je vrlo teško naći te još uvijek očuvane prirodne entitete, da je ovo čista voda. I jedan od razloga, rekao sam malo prije, kad se vazduh zagrije, voda se zagrije isto tako. Drugo, pošto sam ja vezan za literaturu dubinski, za film više ovako amaterski, hoću da kažem, istraživanje tog romana i prvog i drugog dijela se oba svakog čovjeka koji je blizak Crnjanskom dovodi na ovu tačku. Ovo je raskrsnica i ovo je negdje rodno mjesto, ja mislim, srpske aristokratije u modernom dobu. To je vojna aristokratija. To su svi oni Isakovići koji su se poredali i kad se ode u Sankt Petersburg, tamo se vidi da je protiv Napoleona ratovalo 7 srpskih generala, od čega je nesretni Miloradović završio od dekabrista, ubili su ga revolucionari, a bio je jedan od najvažnijih ljudi u ruskom establishmentu. E sad, to je daleko, a blisko je to što je taj put prokrčen i otvoren, a da je Tisa nastavila da teče i da nam daje te signale. Cvjetanje Tise je fenomen koji postoji možda još negdje na svijetu, ali sigurno je kod nas kao najveći fenomen koji simbolički izražava ono što se nama u vremenu desi, njima se desi u jednom danu. Ja mislim da uopšte ljudski život staje u jedan dan. Da sve ono što ide izvan tog jednog dana su neobičnosti koje obilježavaju tu vječnu prolaznost. To je, mislim da je ovaj film dio te kulture i zato se zove Čuružanka.
1: Filmsku glumačku ekipu čine i Vesna Trivalić, Andrija Milošević, ali i glumac Vahid Đanković koji govori o svojoj ulozi i o saradnji sa Kusturicom.
2: Ja igram Mišu, to je mlađi sin od dva sina, koji je jedini ostao da živi sa majkom. To je inače, ja pošto sam iz Pazara, to je kod nas i u tradiciji da najmlađi sin ostaje da živi sa roditeljima. Tako da mi je to donekle i blisko. I mislim da sam u jednom trenutku svog života i ja kao Vahid bio Miša. Miša je jedan čovjek koji u stvari misli da je oslobođen svega, a u stvari je rastrzan između toga što je kao mali želeo da bude i onog što mu je život u stvari nametnuo. Od jutros mi je Isak Babel na pameti, jedna njegova rečenica, mislim da je to u stvari Miša: život prolazi preda mnom, a ja ne znam što on predstavlja.
1: Nakon 25 godina ponovo će sarađivati Vesna Trivalić i Emir Kusturica. Ona tumači glavnu žensku ulogu u filmu Čuružanka.
3: Igra Manu, majku, baku, učiteljicu u penziji. Nije baš inspirativno.

0: Na informacija za vas, ali dan pre početak snimanja, meni ovo unosi mir. Mogu da kažem gde smo scenarij Ana i ja. Pardon. Od prve do poslednje strane čitajući scenarijo, prošla sam kroz sve emocije za koje znam da sam ih imala i koje ostalom svaki čovek ima. S tim što su ovde postajale složenije, nepredvidivo složenije, i onda su postale putokaz ka meni. Tako da mnogo mislim na svoju porodicu i ne prestajem da mislim na moju majku.
1: Andrija Milošević će tumačiti najstarijeg sina glavnog lika Ane, koju će tumačiti Vesna Trivalić. Čujmo i Andriju Miloševića.
2: Ovaj čovjek je jedan čovjek kog srećemo uglavnom, dakle to je čovjek koji moralne premise lične i moralne vertikale koristi samo na nivou floskula, i to onda kada to njemu odgovara. Jer znate i sami da čovjek ne može donijeti moralnu odluku koliko ima lični interes. Kada imate lični interes, nema moralne odluke prave. Kada moj karakter ili ovaj čovjek koga igram, Saša, kada prestane lični interes u jednom trenutku i on se sudari sa zaista pravom moralnom odlukom koju mora da donese, tu onda dolazi do izvjesne restauracije ličnosti koja je bolna. Taj trenutak bit će trenutak koji je najvažniji za ovaj moj karakter.
1: Svaki film je za sebe, svaki se razlikuje od prethodnog. O tome će u naredna dva minuta govoriti Emir Kusturica, o filmovima koji se razlikuju.
3: Filmovi se razlikuju jedni od drugih po tome što jedni shvataju razliku između realnosti i realizma, a realizam je jedan od pravaca koji su posebno u literaturi, a boga mi u filmu, eksplodirali u prošlom vijeku, na početku u njegovoj sredini, pa je i ovaj film, odnosno ovaj scenarij, baziran na dramatičnosti i na sklonosti likova ka pojavama koje su različite. Međutim, sublimna forma koja je veća od života i koja je veća od onoga što protiče u dnevnom smislu je ovdje vrlo značajna i možda najjača. Mi imamo djevojčicu koja mjeri, to je kao slično kao u jednom filmu kojeg sam ja radio prije 40 godina i više, koji se zove Otac na službenom putu, gdje mali Malik određuje, kao mali anđe, određuje moralni nivo promjene i sukoba koji idu u porodicu. Tako ovdje imamo malu Ninu, koja vrlo jednostavno i elementarno svima govori ti si dobar, ti nisi dobar, baka je dobra, mama nije dobra, tata nije dobar, striko nije dobar. I kao korelat svemu, ona zapravo zadaje taj ton koji izbjegava tu oštru podjelu koja u srpskom društvu postoji, gdje se sukobljene strane određuju jedna prema drugoj kao da je u pitanju sakralno i profano, kao da je neko sakral, a neko profan. Nema u društvenom životu nema bezgrešnog začeća i ono ne može da se pronađe. Ono može samo u višoj metaforičkoj sferi da se traži. I ovaj film upravo metaforom odgovara na vrijeme u kojem mi živimo, a realni nivo u okviru tog realizma kojeg ćemo mi da gradimo, on ima te svoje stepene u kojima se odnosi prema stvarnosti u kojoj mi živimo.
1: Zaključit ćemo ovaj izveštaj o filmu Čuružanka pričom o scenaristima i scenariju. Čuli smo da je koscenarista ovog filma David Jakovljević, autor koga znamo po filmovima Usekovanje i Jorgovani. Šta o njemu, ali o nekim sebi značajnim scenaristima, kaže Emir Kusturica.
3: Obojica i David i Sidran su imali, Sidran je imao, a David, hvala Bogu, još uvijek ima neobičan sluh za dijaloge koji su jak kohezivni faktor i generator radnje. U srpskom filmu vrlo često se srećemo sa idejom da glumci imaju prenaglašenu govornu radnju i onda često slabije ispisani dijalozi zvuče šuplje, a u ovom slučaju moram da priznam da je sve svezano u dobru melodiju i da je taj sluh vrlo sličan između Sidrana i Dalje. S tim što je to i ja nešto pokušavam tu da pomognem. I uglavnom, svi dijalozi koji se napišu, ako ne doživljavaju svoju korekciju na snimanju, nikad ne mogu biti dovoljno dobri kao što situacije nalažu ili kao što promjena rakursa ili smisla scene zahtjeva. Dakle, dijalozi se pišu do samog kraja filma.

šta će joj se dogoditi u sljedećem trenutku slušanja. Oslobođenost od teškoća u savladavanju tehničkih problema davala je izuzetnu prozračnost i stavovima izvođački, inače veoma složenim, zaključuje Vladan Radovanović. Sada ćete čuti kako ovaj ansambl izvodi kompoziciju Asenk Dejana Despića.